Haasikin taistuuko tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsii tumanisti aasin nohki itsikin taistuuko tuupua. Haamoi. Nanisipu. Nanisikupu tuu nii tukska. CJWE muhkinstis.